どうもありがとう。楽しかったです。いや、最初にも言いましたけど、やっぱちょっとこうホームに帰ってきたような感じはありますね。なんか旅を回ってちょっと一回、家に帰ってきて、でみんなでなんかこう、そうだ今日はクリスマスですから、

0: なんかクリスマスを実家で過ごしたみたいだね。
1: いや楽しかったです本当に、まだまだありがとうございます。まだまだ旅は続きますけども、

またあの東京近郊での公演もありますので、ぜひ皆さん、会えたらいいなと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。